Aiwa kanto zva tiri kuita kuno kwempepo yeRadio Mosambique musoro provinsi yaLemanika studio muchimoyo. Itoti toti kufamba kwakatsanya. Injini yechitima. Kana makambo kakubva kuna Nicholas Zakaria Madzibaba Mushakabvu.

0: chiyo mkuziyemo?
1: Mashurangu kumaidu. Ndaida kuziya basi chema kanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
1: Ha? Zilo kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nuchikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngesi kutumukazo wangu unu pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukuriga juna utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono zhukuriga juna nyanya kuoneka.
2: Au zvirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundise kubika kudaro kumbia
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningu romutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu iye muri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningu regarega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda. Bye.

0: Apurtani cha kuenda kutete kutiti zikuimbu zokaringa na nomvenge umvenge. Murtano iye kanaka.
1: Fungule na basalatu la kudekari la pakati kazi kulino. Pet na manika. Shinyongo na shibanko.

Je crois na kumi makuma na komuna omoseswa. 22 no 40 minutes. Bye bye tino 23 ya kuitika panguva 10 nemu cho sukuno makuma tatso omoseswa. Takena dakapa zihongo cho samba kuyezha. Mupenda mbele mwepotana nyimbo ya mpepo ndio radi msambiki muno msofala. Ukapa inza para paida shino gure provincia ya Sofala. Kuzika ngoma zana matatu makuma na ngomona na ngomona shimavimbo pakati. Makumena ngoma zana masere makuma na mwena tatu imatanyo shikumisio shonguva. Nyaminga kore ngoza boida kaya mshinja FGM. Pasidino www.rm.co.mz.